0: 精鋭バンクの火ができたのか、
1: うん、いえ、よしおが書いたんですよ。
2: こんにちは、JA です。
1: よしお、まだなんです。
2: いえ、今日は奥様に。
1: あら、雨の中、ご苦労様。
0: あら、ご苦労様。
3: 親子三代 JA バンク。
4: JA バンク。
5: どうだったんですか、増やすとき。
6: どうでした。
7: とりあえず、電話してみた。
8: いろいろ質問して、髪の毛をよく調べてもらった。そしてついに、俺に合ったやり方を見つけたんだ。
5: それで、で、
7: いよいよ当日。
9: お客様の髪に合わせて、髪質から生え方まで、一本一本再現しました。
8: まさに、完璧だった。
5: 先輩、よかったですね。
10: よかったっすね。
11: まずはそう。
12: 酒は梅酒。おじさん、たこ焼き。
13: かわいこちゃんにはいっぱいおけちゃうよ。
14: かわいこちゃんだなんて、もう。
13: へい、お待ち。
15: お先に失礼、おばちゃん。
14: おば。
16: シュワーな梅酒。
17: 蝶や梅酒。
18: やっぱ梅酒。